0: yo quand même niveau.
1: C'est comme.
0: Ya, moi, nous, on a lancé une case Wanga Uyu à l'entrée Monet. Damien Oulou Chavilé là, à l'entrée Monet. Bernabé Orchestra à l'entrée Monet. Ansquatera à l'entrée Monet. SFD à l'entrée Monet. Aïwala Kouni à l'entrée Monet. À Kumbuleta à l'entrée Monet. Moyo Sabula à l'entrée Monet. À Magnoa à l'entrée Monet. Moyo Sassi Wilesa à l'entrée Monet. Commence à Joaquim Omar à l'entrée Monet. Et à l'entrée Monet, so, à Jay Capani à l'entrée Monet. Et à Cap Delgado, par exemple, Zangawi dans la caméra au Cap Delgado, ou Balama, et à l'entrée Monet. Commence on dit, et là, on s'est amené à couvrir la radio.
2: Anaipwe sikumukwambiri ndithu tikufunanisa bwino kuchoka pamene kumitandi. Zikomo bwana. Omvera ndi chimwecho tinali kumitandi mboma la mandimba chigawo chimene chino chani asa kumpoto kwa masambiki ndipo kumene kuta lumikizana nawo fumu naipwi pamene ndithu tilimu ndime ino ya macheza pa YDC koneka kuti pamene pano nyengo ndi imene ikuchita 4 ndi 10 minutos ndi alendo. Alo?
3: Alo, bondiya njomba.
2: Bondiya njomba, tili bwanji?
3: Tili bwino kaya inu.
2: Tili ipo njomba, takulandani kuna kuradi Mosambiki, tikudziweni, tikumene mimi la foni njomba?
3: Ike mwosezi karo, lusi kuna kumitani bairo kwa serese.
2: Ah, ok. Mwachota anaipu yeti mfumu anu kumeneko?
3: Ha?
2: Tinali kumweko kumitani kumeneko ni mfumu anaipu yi. Kukonjerenji kuli bwanji? Ah, kuno na koncho kwa amika kwa bwino?
3: Ndi kuno kujerejo, ati sinu kuna itwa.
2: Aha. Ndi, moni ubite kwa anda, nchuko kukonjerenji?
3: Moni ubite, panya mato, ose, kakute siwa inei kuno kujerejo.
2: Ea.
3: Mishinga kudaudi Musa, kuna makula, mana, Maria Antonio, saki na Idi, Pukero, Daudi Musa, DJ Faranza, Marije Rego, Dada, Tadlita, Toni. Jena Jiwila, Bwaka Mtingo, Barata, Mae, Kumarika, Baina, Tijabari, Kuyizyunga, Sede, Tina Severino, Irena Severino, Katarina Severino, Kasi Mukavange, Akawadi Pelo wa mwana, mwanangu Shai ni Musa, Simo ni Musa, Nisiunga Doi, Tasende Ndala Matomola, Elisa Ndala Matomola, Kele Ndala Matomola, Kosta, Asha, Arosa, ni wangu wore wa kuma nyingira, kwa mfumu wangu imbi, Kedi Lembe, Kenturi, Kenmora, Kantore wa kumanyili la pochereka la mpawishi nyamanya mako. Kuzi wa kumanyili la unengu wa masalamu ni mwosaisi Carlos Kota Mitonga. Kwa ganga jimu la kuraga. Kanta njomba.
2: Chawino wa mwosaisi Carlos, tikuwe amika po kalana filimoji mundi memene ya macheza pa wireless. Zikumu kwa mbili. Omfela ndi chumwecho nyengo, ikuchita 4 ndi 12 minutos. Tili pa macheza pa radio Mosambiki ni asa kumwe kunditu tikulandlani kujira mafoni marangizu ndio titu ndi alendo. Alo?
3: Jilushodi.
2: Ife ta uka kapena kuti nditu lelo siti uka chukucha kutiti macheza ta cheza nditu nditu kucheza takulandlani tikujueni ndi kumene mwimbi la foni.
3: Te 4 wakono kumakara anjilo.
2: Mwata andani?
3: Te 4 kumakara anjilo.
2: Ea. Kuma kazanjilo kuli bwanji?
3: Kuli bwino kwa diweleko.
2: Kuno kwa bwino nditu, takulandani, malonji mafunabu inapiti kwa ndani.
3: Barila mungu wa bangu wangu wadi